io coi che tau fica toluia coi tau fica toluia che he weekend io che tu ma upe coi tau fare coi fa pe mo nanga hia con naki lele ko mai mate ki tau tolu o hange ko ia o ku tau kau ki ai i he fe fini coi tau fica ua coi fica ua coi nai fasi tu ki mu a coi tolu o i weekend ai ko si vai ko lele a ko atu ia mate ki mo tolu ko tau pe o mo me mai i he hawani i pe ku tau kau fata ki ai ko si vai ko lele a ko fica ua ia o tau top tolu ko ia pe ko topu ngai hiva mana ko e tolu ko ia o i weekend be me hele ti o masani I hanga offer ai si kau tai I loa atu ia mamatik mo tolu ko tau be mo kau mai ke tau

fatto e ma si ca una fuca la lo wafo buna me America I care ca ma continenti gasleria ca ma fuca tonga e ki be foki ke te moto lui he con a lo lo a te lo a di he fia fini da ta ca fata hai di he fia fini o fala ya ke te moto lu pe ke te moto ko ya ku e mohenga mamahi no be ke ta fare ko ya fuca ho poate ma lo ta ma o ko ni ta ka fata ka ate me ki fas ko ni pe ma te moto lu pe